0: àǹfààní àyànmọ́ mi.
1: Save my destiny.
0: Ogo mi.
1: My glory.
0: Jáde ní yàrá ìdádúró.
1: Come out from the room of stagnation. Come out from the room of stagnation.
0: Ogo mi àyànmọ́ mi.
1: My glory, my destiny.
0: Nínú yàrá ìdádúró.
1: In the room of stagnation.
0: Jáde. Baba,
1: Every man of the world,
0: Jabo ninu ori
1: away from my head.
0: Ami yi pare.

0: ọlọ́run máa tẹ ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro isara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí isara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà èrò orun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú gbìyànjú kòrónà báyọ̀ oje ayé òun ti ẹ̀ wá sú mi.
2: Àgbọ̀nrín ìṣelóṣì ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo kọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògúnlùgbọ̀ ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò sọmọ ara ayé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419. Bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gò ṣe wòsàn.
3: Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Èmi tí mò ń kíyìn ni bàbá òkè ògùn tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá ìsẹ́yìn tí mo wà nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite Oyemekun grammar school ní ìlú Àkúrẹ́. Bọ́yá o fẹ́ bèèrè kankan àbọ̀ o fẹ́ bèèrè oní ìmọ̀ràn kan tó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ mi pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ti ẹ̀ ń gbà àwọn èèyàn ní mọ̀mọ̀rẹ̀ lórí? Àti pé kí ni iléeṣẹ́ bàbá òkè ògùn ṣe? Òun náà ni ìṣòro tó ń bá wa jà nínú iṣẹ́ ara wa àti èyí tó ń bá wa jà nínú egungun ara wa. Àpẹẹrẹ wo ni wọ́n náà ti ń rí? Ẹlòmíràn a máa rí pé tóun bá sùn báyìí tóun bá jín àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ní ọ̀jẹ̀ fóun torí gbogbo ara ni ó máa ro òun. Ẹlòmíràn a máa rí pé iṣẹ́ òun bẹ̀rẹ̀ sí bá fà òun so láti ibi ìbàrádì òun débi ẹsẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ẹlòmíràn ò lè dúró pé. Ẹlòmíràn a máa rí pé gbogbo inú etí òun ló bẹ̀rẹ̀ sí máa hó yé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíràn máa rí pé gbogbo inú ara nìkan bẹ̀rẹ̀ sí máa já òun jẹ tàbí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn káàkiri inú ara òun tàbí ara tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ta òun bí i pé òun fi atarara. Ẹlòmíràn bá fẹ́ sùn lálẹ́ báyìí àti rórun sùn rẹ̀ ìṣòro ni. Ẹlòmíràn bá tún sun wákàtí kan tàbí wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ náà ìṣòro tún ni. 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde lórí ibùsùn rẹ̀. Tó bá tún gbìyànjú tó dìde báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ bá ẹsẹ̀ ó kẹ́ gógógógó bí ẹni tó gbé ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún. Lèmi á fi máa pé ẹ má jà wòrò àwa ní rẹ̀ ìwọ náà gbìyànjú kó wá yọjú sí wa fún ìmọ̀ràn kan àbí méjì ní ọ́fíìsì wa ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite Oyemekun grammar school nílùú Àkúrẹ́ tàbí kó o pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Nǹkan yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò ṣiṣẹ́ mọ́ rárá ẹlòmíì ò lè dágbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ọba fẹ́ jáde nínú ilé rẹ̀ báyìí kò lè dá jáde àfikọ́ mọ́ fà jáde tàbí kẹ́lòmíì máa fi ọ̀pá sì kẹtẹ ẹsẹ̀. Bẹ́lòmíì bá ń lọ báyìí yóò máa rí pé nǹkan kan tiẹ̀ ń tì hun síwájú ni gègègè bí èpò òun fẹ́ ṣubú. Ẹ̀yin ẹwà àwọn bàbá wa ẹlòmíì wọn á lọ́gọ́rùn-ún ọdún wọn á lọ́gọ́fà ọdún pẹ̀lú sí àṣekára ẹlòmíì ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ẹlòmíì ṣiṣẹ́ ọdẹ. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n tún máa dáta kébékébé ṣé bí ewé àtegbò yìí náà lè wọ́n náà lò. Nítorí ẹ̀ mo fi lọ kó ewé àtegbò èyí tó wúlò fún ọkùnrin tó wúlò fún obìnrin mo kó wá láti ìlú ìsẹ́yìn òrò. Àwọn ewé ajíṣẹ́ dáadáa àwọn egbò ajíṣẹ́ dáadáa tó wúlò fún wa tá a bá ń lò táwọn náà máa rí ta máa máa ta kébékébé náà mo máa fi sọ pé ọdẹ ni mí ọdẹ ni bàbá mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn ọdẹ a lè rìn ní 30 ìṣẹ́jú a lè rìn ní wákàtí kan a lè rìn ní 40 ìṣẹ́jú tí nǹkan kan ò sì ní yọ wá lẹ́nu nínú iṣẹ́ ara wa bẹ́ẹ̀ ni nǹkan kan ò ní yọ wá lẹ́nu nínú egungun ara wa. Ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá já àǹfààní ewé àtegbò lọ́dún èmi bàbá òkè ògùn tí mo wà ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite Oyemekun grammar school ní ìlú Àkúrẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 064 60 6419 07 064 60 6419. Àlàáfíà ara wo ni bí fíafíà.
4: Oh, get to make fun of our two gaps. Let's have a talk.

0: ẹ kojúmọ́ ẹ kojúmọ́ ẹ kojúmọ́ mọ́
1: ẹ kú lé láàárọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa.
0: ní gbogbo ibi tẹ̀tí láǹfààní láti máa gbọ́ àlóòrò ẹ̀ láti kì í pé ojúre mọ́ yín lónìí o.
1: ẹ ṣeun o a kú ojúmọ́ o.
0: adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó mú wa láti àná tó tún mú wa padà lónìí inú àánú rẹ.
1: adúpẹ́ wọ ọlọ́run.
0: ọlọ́run ò ṣe o ìbà rẹ o. torí ìwọ náà ìwọ nìkan òun lòun wà pẹ̀lú wa.
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: ìbàjẹ́

sáyé fún bó mi ní. Ọlọ́run fẹ́ nìkan ṣe jẹ́ nìkan lọ. Ṣèyí kìí ayé akóredé lára àbàdá ìdá ìbábá ẹ̀ká. Fẹ́jà gbé jẹ wọn làmì lákàjà nkẹjà nkẹyẹ káàkiri àgbáyé o. Kálukú ló mójútó wáyé ara. Ìwọ náà bá ṣàfihàn o.

ọlọ́run tú ayé sáífùl mọ́mí ní. ọlọ́run fẹ́ nìkan ṣe jẹ nìkan lọ. ṣèyí kì í ayé akóre dé lára àbádẹ́ ìdẹ́ ìbámbá ẹkẹ́. fẹ́gbà gbé jẹ àwọn ọlọ́run àmìlá ká jankan jankan yẹn káàkiri àgbáyé o. kálukú ló mójú tọrọ ayé ara ẹ̀. ìwọ náà máa ṣàfihàn o. gbogbo tó jẹ ogun àfàtọ́ àmúbọ́. àìládẹ́gẹ́ àkàtì ìjákulẹ̀. àlákálẹ̀ ojú oorun àrọ́ ọmọ bí olóyún ọjọ́ pípẹ́. ká máa ṣiṣẹ́ bí ẹni jẹjẹ níri. kò ṣe òsì lágbára àdúrà. ilé àdúrà làájì ṣe yí kì í ayé akóre ní ọ̀nà ìmọ̀lẹ̀ ní kẹ́ máa bọ̀. ó wà ní nọmba 3 ìfẹ́lẹ́rẹ́ sí ìtòpọ̀ gbogbo ọrọ̀ àdéhùnká wọ ṣáájú Èkìtì. ẹ tún lè gbé sórí aago 00 34 33 15 99 tàbí 00 22 83 40 29. ṣe yí kì í ayé akóre dé ló sọ wípé.

0: ó máa tẹ ẹrí ẹni gbòòrò lẹnu ọjọ mẹta yìí.
1: Wo bẹ́ẹ̀ la bí ni ìṣòro isara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí isara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó kódà èrò orun sùn dédé. Wo ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú gbìyànjú kòrónà báyọ̀ jẹ ayé òun ti wá sú mi.
2: Àgbọ̀n yìí ṣe ló ṣe ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá